mare suneta spor. Nevrosi me shoni me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro vuchai vuri, spasse spasse coppa cosmi o recor. Chalmeri si scato de birasi, adromito scalpasi,

Nachar chudikos, keros na metanyosis. Hinedis tropopigikos, an thelis na prokopsis.